Den lille sökte nu sin tröst hos gårdens alla djur, hos grisarna i stiorna, hos kossa, får och tjur. Men ingen framgång hade han, vart en

mamma du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

0: var et tema den gången. Det är det inte nu, men likväl så held den sig till detta och får tydligt markera att det Stortinget som är den lovgivande församlingen här i landet, det är regeringen som är den utövande och kungen han har en ceremoniell roll.
1: Vanligvis då så är ju dronningen och tronarvingen med, det är ju då en ny dronning och en ny tronarving i dag. Vad blir rollen där utöver att sitta vid sidan av kungen?
0: De er med, og tronarvingen jo også med for å være i lære. For den dagen Kong Håkon den 8. Ikke kan gjøre oppgave av en eller annen grunn, hvis han sykemeldt eller noe sånt, så går hun inn i Hastad da, som regent. Men det jo blitt en tradisjon som Kong Harald og dronning Sonja innførte. De tok kampen i 1991, da var det ikke selvsagt at dronning Sonja skulle være med. Det var både folk ved hoffet og folk i Stortinget uenige i, de var imot det, men han knesetter det prinsippet om at det et kongepar som er på trona, og det et kongepar som er i Stortinget når det blir åpnet.
1: Og åpningen skjer inne på Stortinget, men også utenfor vil en merke det som skal skje i dag?
0: Det er stor skjerm, og det er mulig å følge med. Og så er det jo høytid når de kjører ned Karl Johan med paradevakt fra forsvaret langs Karl Johan. Så vi får håpe det ikke regner så mye som det gjør nå i dag tidlig, men det er en festdag i sentrum når Stortinget åpner.
1: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede.
2: Og det skal handle om Stortingets åpning i Politisk kvarter også, programleder Bjørn Myklebust.
3: Ja, for den høytidlige åpningen kan bli forstyrret av dieselbrølet. Det varslet protester, og dette kan jo fort bli lydsporet. I månedene som kommer vil drivstoffdebatten dominere livet på Stortinget. Brølet, det kommer fra bygda, der bussen ikke kommer så ofte, der man også flykter for flytilbudet. Og det der vi starter fortellingen om den politiske høsten i dag. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam forteller hvorfor hun freder flytilbudet i nord. Kvart på åtte.
2: Takk, Bjørn.
1: TV-programmet Norge Rundt er 50 år. Programmet som hver fredag deler hverdagshistorie om samlere, ildsjeler, pussige, hobbyer og søte dyr har i 5-10 år vært starten på helgekosen i TV-stover over hele landet. Veldig mye av mange av innslagene, Hilde, handler om dyr.
2: 1035 så langt av de over 12.000, og i den 1036. Som altså er jubileumsprogrammet i kveld, så handler det om noen helt spesielle papegøyer.
4: Søndag!
5: Dette er Karina og hennes 10 fargerike papegøyer. Nå skal flere av dem snart ut og fly. For Karina startet alt sammen med Viggo, en blå og gul arapapegøye.
4: 16 år sedan så fick jag honom, det var han 3,5 månad gammal. Liten baby. Och så fann jag på internet att man kunde hålla på med friflygning och jag syns det verkar så spännande. Så jag drog till USA och tog klasser. För att flyga i Norge så må man ta klasser och ha fått instruktion och praxis av en tränad friflygare för papegöjer.
5: Är det så att de gläder sig att fly?
6: Åh. Ja. Herregud, de tycker det är det bästa de vet. Det är det bästa de vet. De älskar att fly och jag älskar att se dem fly också. Det är som en för mig en drog, absolut.
5: Selda och vännerna över var eneste dag. Det kräver timmevis med träning för att få papegöjorna att fly ut i det fri och så komma tillbaka igen till Karina.
4: Ready! Bra, ready!
5: Karina girer dem upp så de blir klara till att fly. Hver dag sender hun arapapegøyene sine ut over Drammensfjorden. Litt annerledes enn jungeren i Sør- og Mellom-Amerika, der de kommer fra.
4: Ready, ready, go! Woho!
5: Og plutselig flyr de fargerike papegøyene ut av Karinas veranda og blir borte, mens hun og Viggo står igjen og ser etter dem.
4: Woho! Viggo! Ropa på dem! De kommunicerar med varandra, sånn som de hade gjort i djungeln.
5: Mens flera av papegøyene flyr och leker i lufta, roper Viggo vännerna tillbaka.
4: Bra Viggo! Så nu är vi på väg att ta in fåglarna.
7: Ja. Men vad är det de gör för något i lufta?
4: Ja, nu, idag med de här kastvindarna så blev det ju full lek. Det här är ju Rai Rai. Och han är

Exeter Set och Tell Him. Riktigt god morgon, det är frukostradion som du lyssnar på. Vi står på skuldrorna till giganter. Det är folk som har gått före oss som har kämpat våra kamper. För exempel Tove Mor eller Louise Isaksen, Ingeborg Ås, Signe Svensson. Ja, vem är de då? Jo, det här var kvinnliga läger fyllt med kampsaker, folkemöter och organisationsliv vävd in i en omfattande legegärning. Det här gjorde de ju väldigt synliga på den offentliga scenen

samtidigt som de uträttade så mycket att den lätt kan glömma var få de egentligen var. Och vem är det som skriver det? Jo, det är Cecilia Arendts Hansen som blir min gäst lite grann senare idag. Genom mellankrigsåren, ockupationen och efterkrigsåren så följer hon en del kvinnliga lägerskamp i boken. Ska komma och fortälla lite grann mera om det. Och så blir det såklart ska vi ut I Norges land. Den här gången så ska vi till Bærum och till Släppänden och vi ska prata om, jag tror vi ska prata om vintern som kommer. Och vi ska också långt norr. Vi ska till Line Nagel Ylvesåker, redaktör och daglig ledare I Svalbardposten som kan fortälla att man nu dels om de här konsekvenserna runt isbrena förstås, men också att man har infört en stopp för en hel del krustrafik för att skydda naturen på Svalbard. Och så blir det förstås massor med fin musik.

Det var Glenn Miller, Andy's Orchestra med Marian Hudson og resten av gjenget I Chattanooga Cho-Cho. I Was There, det består utav Martine Kraft bland annat som var I USA och spelade in detta samman med människor som utan tvekan har känt på kroppen hur det är att vara då tillhöra The Nation.

Sweets for my sweets och så vidare med The Searchers. Riktigt god förmiddag, eller morgon är det väl fortfarande, 8:55. Alldeles strax ska vi till Bärum, men först ska vi ut med Sveins vana.

0: en svane med Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga. Per Erik Holmqvist Li, hej och riktigt god morgon. Hallå Norge, hallå Bärum och Slependen. Har du en bra morgon, Per Erik?
1: Alltså förhållsvis, men när jag ser ut av vinduet så är det grått och trist och tåk och vått. Så...
0: Asch. Precis, ja. Nu är det faktiskt dags att Östlandet också kan få sin beskärda del, tänker resten av landet.
1: Ja. Nej, du vet vad, nu har vi haft för mycket gott vär antagligen. För när själv Bergen stod förleden dag hade
0: 26 grader.
1: Så tänkte jag, gud av mig.
0: Deilig.
1: Ja.
0: Min dotter var helt så där. Hon har precis flyttat till Bergen så då och hon titt, det var 26 grader. Alla, ingen var förberedd på det i Bergen. Alla gick med jacka och bara så här, what? Vad är det som händer?
1: Ja, nej. Jag har ett barnbarn som har flyttat dit akkurat nu och ska studera. Og i begynnelsen så sa jeg, når hun kom bort, så sa jeg, du er forberedt på at her blir det mye vann som kommer ovenifra. Men hun har vært fornøyd hittil da.
0: Ja, precis. Ja, det er min også. Du, det at våre pensionist har sina fordeler, for at du slipper å stå i køer.
1: Ja.
0: Fortell hur illa det er.
1: Du, det her er, altså, jeg bor ikke så langt unna Sandvika, og her er det helt umulig. Den Sandviksfloa, den stopper opp, og de står i timer for å komme seg inn, og resultatet er ofte det da at mange tar sjansen å kjøre i kollektivfeltet, så det er veldig mye innkomster for politiet da. Forleden dag så tok de inn over 200 000 i bøter fordi at folk prøver seg å kjøre i kollektiv selv de elbilen, men da skal de jo, de får jo ikke lov til å kjøre midt i uken, ikke sant?
0: Nei, precis.
1: Så det er vel noe 8-10 000 kroner hvis du tar sjansen.
0: Uffa meg. Ja, det er, men då är det skönt att vara hemma och få lov och pussla lite med. Ja, vad är det du gör för någonting på dagarna nu?
1: Ja, akkurat nu så är det lite rydding i havet och lite havmöbler in och sånt, men så är det ju snart vinter och man måste ju börja förbereda lite grann med vinterdäck och vaska och se att det är i orden och att det är nog luft på de och sånt, så det är mycket att tänka på, vet du, som pensionist.
0: Ja, precis. Och så är det där man måste förbereda sig i god tid.

Almas med Randy Crawford, hennes monsterhit från 80-talet. Nu strax så ska Rune Johansson gräva ner sig i arkivet, men först Petit Fleur.

Longtall Sally och Little Richard. Strax ska vi långt norr i landet och höra hur det står till på Svalbard. Men först Norrum.

0: Det var noe om det med alt jeg vil er å være der med deg. Line Nagel Ylvisåker, redaktør og daglig leder i Svalbardposten, er ukens redaktør. Gjennom hele uken så har vi lest om isbrene, Line. Det har vel vært ganske mye i Svalbardposten om det også. Fortell.
1: Ja, isbrene trekker seg jo tilbake, og det har de jo dessverre gjort lenge. Så de sakene som har kommet nå er jo ja, nok noen triste saker om at de her flotte isbrene som da går ut i havet trekker seg tilbake, og flere trekker seg helt opp på land.
0: Men det är inte bara det som står i Svalbardposten, för ni har pratat mycket om turismen. Fortell.
1: Ja, det har vi. Nu är det ju regeringen varslar ju det allerede i den Svalbardmeldingen som kom i 2024, att de vill göra det strängare för cruiseturisme bland annat på Svalbard. Så det har vi skrevet om nå. Vi venter jo fortsatt et par anløp med liksom ekspedisjonskrusbåter nå i høst. Og så kom Justisdepartementet på onsdag og skal ha møte med folk i Longyearbyen, for de vurderer nå en maksgrense på 500 personer på cruiseskip. Kanskje litt mer, kanskje litt mindre. Og det vil jo da bety slutten for de her store oversjøiske cruiseskipene i Longyearbyen hvis det blir bestemt.
0: Ja, är alla lika glada för det?
1: Det är nog lite sån delt. Det är klart de som tjänar pengar på de här cruiseturisterna, de är ju inte så förnöjda med det. Mens folk flest som kanske känner sig lite sån invaderat när det kommer båtar som har lika många passagerare som vi har inbyggare, tänker kanske att det kan bli lite deilig. Men så är det lite sån vanskligt att se för sig vad blir ringvirkningarna på sikt och vem är det egentligen som belastar naturen och oss mest? Är det de som kommer og drar med båt, eller er det de som flyr inn for å reise ut med en ekspedisjonskrusbåt og inn og ut med små tenderbåter i land, og så kommer tilbake. Så det er en del diskusjoner på det her. Men begrunnelsen for det nye regelverket er jo sikkerhet.
0: Ja,
1: altså, vi hadde jo den her, for noen år siden så var det ute i Hustavika, den krusbåten som trengte å bli evakuert, og så hvor lang tid det tok. Og får vi et krusbåt, en krusbåt i nød her på Svalbard, så er det jo veldig begrenset ressurser til å hjelpe. Så myndighetene har blant annet spurt hovedredningssentralen da, hvordan de stiller seg til dette.
0: Og da har man rett og slett kommet fram til at det her, det er uforsvarlig å få inn så store båter inn i Longyearbyen.
1: Ja, men, og i Svalbards farvann generelt.
0: Ni går ju mörketiden till möte. Hvordan är det? Det har väl blivit betraktligt mörkare nu.
1: Det går fortare och fortare för hver dag som går, så nu är det lite skumt på morgonen. Det är sånn vi kan tända stearinljus igen till frukost. Och så har vi haft en fin höst med helger där vi har kunnat gått på, folk har varit på jakt och på fjällturer. Och så kom det första snöfallet nu den här veckan. Och då blir det ju sån betraktlig lyser i byen när det ligger snö. Och så vaknar man idag och då trommar regnet på vindögonen, så nu är det bara asfalt igen. Snö på fjällen. Men lite sån tyngre stämning, men vi har fortsatt lys då. Vi har fortsatt sol, så nu är det sån att vi går och pustar in solen, höll det på sig, eller slickar de sista strålarna vi kan få.
0: Ja. Line, tusen hjärtligt tack för denna rapporten ifrån Svalbard. Du får ha en riktigt god månad tills vi pratas igen.
1: God helg. Ha det gott.

Det var sol i skuggeskog det med fjälltur. Dagens ingångsspörsmål till nötteknäcken kommer här. Vilket land kom faren, alltså pappan till Mimir Kristiansson från? Vilket land kom pappa till Mimir Kristiansson från? Visst du vet det så kan du skriva in på appen NRK Radio och så skriver du namn och telefonnummer och huskar på att svara i telefonen de närmaste 45 minuterna. Så kan du vara deltagaren i dagens nötteknäcker. Vilket land kom alltså pappan till Mimir Kristiansson från? Appen NRK Radio. Det betyder väl att det kanske har någonting med det att göra i gott sällskap lite grann senare. Strax ska vi få besök av Cecilia Arendts Hansen som har skrivit boken Den kvinnliga lägernas kamp. Här ska vi möta några otroligt starka kvinnor som kämpade för kvinnors rättigheter i början av förra seklet. The Simple Truth med Chris de Burgh.

0: Christy Bergs vackra kampsång The Simple Truth, A Child Is Born. Och det ska det jammen handla om nå. Cecilia Arends Hansen är min gäst idag. Och Cecilia, din bok om de kvinnliga lägenes kamp, den startar så här. Denna friheten är bara en begynnelse. Och så kommer då förtällingen om dessa kvinnor. Välkommen i studion, Cecilia.
1: Tusen tack.
0: Du är själv läge och var det som gjorde att du tänkte här må vi, detta må vi skriva om?
1: Ja, det har varit viktigt för det jag är själv läge och har tänkt på de tidliga kvinnliga lägena i många år, helt från studerade tror jag. Så jag tänkte hur kan det ha varit? Hur var det att komma fram? Vad gjorde det som var speciellt? Alltså för dem och inte för de manliga lägena påverkade historien vår. Och så hade en mamma som fortalte lite om en tidlig kvinnlig läge i Trondheim, Marie Holst, som hade gjort väldigt intryck på henne och det gjorde ju intryck på mig också. Så det var nog begynnelsen på att jag började att tänka runt och efterhvert skriva om dessa kvinnor.
0: Ja. Fantastiska historier. Jag ska bara läsa bittelitt av prologen. Nu håller jag på med tvillingar. Den ena har kommit, jag väntar på den nästa. Tove Mor kastet icke bort tiden, men skrev ett hastigt brev mens livet på Betanien födelavdelning utfoldade sig på sitt mest grundläggande. Hon står alltså mitt i kampen och finner då roen till att skriva till exempel kampbrev.
1: Ja, alltså det är helt otroligt för Tove Mor, hon brukte tiden sin så gott. Och så var hon ett arbetsjärn och en väldig kapacitet. Så det hon gjorde var ju kliniker, hade sin egen lägepraxis och så var hon chef på födavdelningen på Betanien. Så hon hade disse två jobben plus en del andra sådana småtteri. Och så samtidigt så gick hon i debattmöter, hållt inledningar, skrev i avisen, kämpat för saker som då blev viktig, särskilt kanske för arbeiderhustrene. Nu är vi på 20 och etterhvert 30-tallet i Norge. Och det är klart det var ett klassesamfund. Det var många som levde under svårt magre kår alltså, och arbeiderhustrene, de fick barn efter barn efter barn. Prevention var inte utbrett. Man visste liksom inte hur man skulle klara att förhindra dessa stora barnflockarna och det var ju slitsamma liv för många och det var där hon gick in.
0: Mm. Ja, fortell lite grann för att alltså hon vi pratade alltså 1920-talet.
1: Ja.
0: Var födde kvinnan? Under vilka förhåll födde kvinnorna barn?
1: Det var ymse, kan jag säga. Många födde ju hemma. På 20-talet så var hemmefödslar ganska vanliga. Men så har det ju kommit någon födekliniker. I Osloområdet då, så var det ju på Rikshospitalet, på kvinnekliniken där. Det var för de fattigaste stort sett. Och så var det sådana små privata födehem runt omkring. Och så kom sånt som Betanien då, i 1926 öppnade de en födeavdelning. De hade, alltså det var inte ett kämpestort sjukhus det, där hon var chef. De hade omtrent en födsel om dagen, sån i snitt. Så hade de Krogstøtten i Oslo. Och så hade de en del sånne jordmødrevne hjem för födsler.
0: För hade det börjat komma tankar på att man skulle organisera detta på ett bättre sätt, eller?
1: Ja, det var kommit fram tankar om att att det var uhensiktsmässigt att kvinnor födde hemma, kanske bodde de på ett rum, hade allerede en barneflock. Det var ju inte någon ro eller något sted att liksom fördjupa sig i det nya barnet. Så det var begynt att komma tanker om att födselsförhållandena skulle bli bättre. Detta var kvinnedrevet. Katja Anke Møller satte ju igång en sån barselhjemutställning nettopp med det formålet och skaffa bättre förhållanden för många födande.
0: Och här, mitt uppe i detta så står alltså Tove Mor, M-O-H-R bara för så att folk vet att han heter inte bara Mor.
1: Nej.
0: Vem är hon? Varför, vad är det för någonting som driver henne?
1: Ja, Tove Mor är ju ingen vem som helst. Hon, hennes mor igen var Katti Anker Møller, ikke sant? Så hon var ju från födseln av... primet på att jobba med kvinnorättigheter och kanske särskilt inför hälsa då. Mm. Så det var nästan skepnebestämt att hon började studera medicin, vill jag säga. Si. Och så blev hon färdig läge 1917. Och så gjorde hon då tog en del såna kandidatställningar som alla gjorde för att lära mer och var en tur i Amerika. Och så startade hon sin egen praxis och var upptatt av och vara läge för de fattiga kvinnorna. Det var hon hade en väldigt socialt engagemang alltså. Mm. Var en period medlem av kommunistpartiet, blev det vart en arbetarpartikvinna, var politisk i liksom lägegärningen. Och hon kämpat för inte minst det med att få utbrett mer prevention, för bättre aborträttigheter, bedre fødselshjelp, og hun var også veldig aktiv i altså alkoholisme for sorgen og bekjempet alkoholisme. Mm.
0: Nå er vi på 20-tallet, 1920- og 30-tallet. Ja. Hvilken slags prevensjon hadde kvinnerne? Eller männen, för så vitt.
1: Ja, alltså det är ju inte alltid man vet allt här. Men det är inte allt som är skrevet. Men det fantes varianter av kondomer. Och så var det avbrutt samleje, var det vanligaste antagligen. Så var det avhåll, alltså äktepar som fick få barn, en del av de hade inte samleje, rätt och slett. Och så var det var kommet pessarer, men det var väldigt lite kunskap om det. Och de måste liksom, man måste ju tillpassa det så att det passar för kvinnan sånt, så det kräver ju en läkarundersökelse. Mm. Och så skyllde det var också en sån trick som gick långt utöver på 1900-talet, det var att skylla skeden med eddikvann efter samleje.
0: Åh, så det var behagligt.
1: Ja, jättebehagligt, väldigt opraktiskt och inte så virksamt.
0: Nej. Men alltså Tove, vilken slags prevention är det hon snackar om? Vad kan hon erbjuda kvinnorna och männen?
1: Hon snackar mest om pessar. Mm. När det blev upprättat ett mödrehygienekontor, det var ett sånt preventionskontor i Oslo i 1924. De hade inte läge att börja med och då blev de sent till Tove Mor som hade praxis ett annat ställe i byn. Mm. Och hon tillpassar då pessarer för tak i det och säljer det. Så det är preventionsmedel, det är kvinnestyrt, alltså då hade kvinnorna bättre kontroll och det blev väldigt utbrett efter vart.
0: Mm. Men man föreställer sig att hon kämpar en kamp mot ett, alltså hon måste ju ha varit en av de få kvinnliga lägena för det första.
1: Ja.
0: Och att männen var extremt konservativa runt henne.
1: Ja. Det må man se. Och jag tänker på alltså sånt som Tove Mor och de andra som jag skriver om, de var ju provocerande för manliga läger och andra män. Så de mottog ju också väldigt mycket hets alltså. Mm. Ja, ganska fæle ting som jag tänker särskilt på 30-talet hvor på en måte den politiska situationen blir ganska polariserad. Tove Mor for eksempel, hun opplevde jo at Anders Lange, altså, som senere stiftet Fremskrittspartiet, mm. Men på denne tiden på 30-tallet, satt inn annonser i Aftenposten, hvor han skrev, vet de at Tove Mor gir anvisning på å drepe nyfødte?
0: Ja. Ja. Det fick han lov till. Han blev aldrig dömd för det i alla fall.
1: Han blev inte dömd och Aftenposten var ju en också reaktionär avis alltså på 30-talet. Mm. De var ju enormt upptagna av Mussolini för exempel, de liksom ja, de var
0: Ja, just det. Men ja, för jag förutsätter att hon gav inte instruktion till att drepa nyfödda.
1: Självklart inte. Ja, hur han hade det från kan man ju lura.
0: Ja. Vi ska höra mera om dessa väldigt fascinerande kvinnorna strax. Du har bett om att få höra Bella Ciao och ja. Den kommer nå i Arya Sayanmas tappning.

0: Det var Arja Saijonmaa med den vackra Bella Ciao som passar fint när vi har med oss I studion Cecilia Arntz Hansen som är specialist I psykiatri och överläge vid Oslo universitetssjukhus och som har då skrivit flera böcker och nu kom boken då om de första kvinnliga lägena eller kvinnliga lägenas kamp om de kvinnliga läger från 1900 till 1950 eller lite över 1950 faktiskt.
1: Ja, ja, det sträckes lite ut I tid. Jag skrev en bok om de allra första kvinnliga lägena för några år sedan och så såg jag att det låg väldigt mycket mer där. Och så fant jag också ut att detta är en metod för att fortelle en del om historien genom ett litet prisma då som är de kvinnliga lägena för att det kan jag förstå alltså sina läger själv så kan jag liksom skjønne litt hva de holdt på med, men så har jo mitt ønske vært å fortelle en større utviklingshistorie om hvordan samfunnet vårt har utviklet seg, hvordan helsetilbud har utviklet seg, hvordan rettigheter har kommet opp.
0: Och nu har vi pratat om Tove Moor som alltså är aktiv på 20- och 30-talet, men innan dess, innan henne, det var faktiskt till och med förbjudet, var det inte det? Och undervisa om prevention till exempel?
1: Absolut, ja, det var det. Det är väldigt rart att tänka på idag. Men fram till 1927, då kom det en rättssak som gjorde att det blev oaktuellt. Men det stod I lovverket att det skulle inte ske. Så man kan ju tänka sig. Det har varit folk som har stått I en kamp och till och med risiko för att bli dömt alltså för utbredelse av prevention.
0: Så och Tove Moor hon är en av dem då som verkligen står I bräschen för kvinnors rättigheter till att bestämma hur många barn de ska ha själva. För här, nu snackar vi alltså om barnekull på ja om fem överlevde så var de glada men det var för det mesta 8, 10, 12 ungar.
1: Det var ju också väldigt klassebestämt. Alltså barnetallet I familjerna gick ned efter århundradeskiftet 1900 men det var ju I de bedre stilte lagene at barnetallet først gikk ned. Så det var det ble jo også en klasseforskjell, ikke sant? Å ha store barneflokker og få mindre til hver enkelt.
0: Precis. Og når man leser din bok då och om dessa kvinnors kamp så tänker vi när vi sitter här uppe I vår lilla goda del utav jorden så tänker vi oj så primitivt så hemskt de hade. Men detta är ju faktiskt också verkligheten för stora delar utav världens kvinnor fortsatt idag.
1: Ja, det är det. Det är det. Och jag tänker att och någon av de rättigheterna som dessa kvinnor kämpat för, nämligen en vire indikationer för abort för exempel. Det har ju gått I revers någon städer I världen så nej det går inte bara framåt och det gäller många fortsatt.
0: Vi ska till Nick Wall fortell om henne.
1: Ja, Nick Wall är ju morsom att fortella om för hon var så sammansatt och fick också en väldigt stor betydning för synet på barn och barndom I Norge. Hon blev född I 1905. Kom från en familj som jo var resursstark men kanske inte helt harmonisk. Hon fick vänner på gymnasiet som var upptatt av radikala idéer. Hon gick själv in I den organisationen som heter Motdag som var alltså en vänsterradikal förening. Hon fick Carl Evang blev en kärste med. Han blev ju senare en viktig hälsodirektör I Norge.
0: Ja, precis. Det var det han som satt och rökte på TV, var det inte det?
1: Det tror jag du kanske tänker på den nästa som heter Mork för ja, han rökte alltid.
0: Precis. Det är så rart att se på de här gamla. Ja. De sitter och röker.
1: Ja, alltså Nick Wall var ju också bland dem. Hon rökte på kontoret och sånt, så det är en annan tid.
0: Ja. Men tillbaka till henne.
1: Ja. Men så är det sånt att, ikke sant, så upplever de första världskrig med de ufattliga tapene, mange, mange hundre tusen unge menn, ikke sant, som dør, så opplever de den russiske revolusjonen som Nick Wall ble veldig begeistret over. Og så de i opposisjon til foreldregenerasjonen, og liksom det der utvendige fasadelivet, fortielsene, fornekting av seksualitet. Så dette på en måte forhistorien til hvordan Nick Wall kommer frem. Og så har hun også selv et litt svingende syke, ikke sant? Hun har depresjoner, og så får hun hjelp av den første psykoanalytikeren i Norge, og blir da får det bedre, blir ikke helt bra, men får det bedre, og blir da tent på å selv bli psykoanalytiker. Mm. Psykoanalyse, bare for å forklare det, det var jo det som da stammet fra Freuds teorier, var jo helt veldig radikalt i sin tid. Mm. Skapte begeistring og harme rundt omkring. Mens hun drar da, etter å ha gjort turnustjeneste i Norge, så drar hun til Berlin på begynnelsen av 30-tallet for å selv å studere og bli psykoanalytiker, hvilket hun også blir. Og i psykoanalysen så jo barndommen viktig, ja, altså hva du opplever der. Mm. Og så begynte hun å skrive i avisen, ikke sant? Det ikke altså barneoppdragelsen på 30-tallet, den skulle være disiplin, ikke sant? Og man skulle tukte barn. Mm. Og så kommer hun og sier, nei, la livet blomstre, la barna få utvikle seg fritt og få finne sine talenter, vi skal stimulere de. Mm. Og hun gikk veldig mot fysisk avstraffelse, som var helt vanlig på den tiden. Mm. Altså både hjemme og på skoler og barnehjem og sånn, så var det jo ris og ørefik og
0: jeg tror at mange utav mine lyttere har kanskje opplevd det i barndommen, i hvert fall deres foreldre har jo gjort det.
1: Ikke sant? Ja. Så hun gikk jo på tvers av veldig mye av det etablerte og det som var en vanlig tenkning, og mange reagerte jo veldig sterkt, ikke sant, og hun også var jo langt på venstresiden og fikk jo selvfølgelig også mye motbør, men så begynte også noen å høre på henne, for det er klart, det ga jo mening det der at man skulle stimulere barna og la de blomstre og få lov å utvikle seg fritt, så hun fikk også, jeg vil absolutt si at hun fikk en talerstol, altså hun fikk spalteplass i avisene, hun kom i radio, hun kom frem.
0: Fantastisk. Vi skal prate mer med Cecilie alldeles straks, men nu er det litt ABBA.

0: Waterloo. Cecilie Arntz Hansen är läge och har själv har ju absolut då själv känt på kroppen en del utav de tingena som hon skriver om i sin nya bok, nämligen kvinnliga lägerskamp 1900-1950. Genom ett porträtt av 8 kvinnliga läger så visar Cecilie då hur de här har påverkat historien och kämpat fram en del rättigheter som absolut inte var en självfölje för 100 år sedan. Cecilie, varför har vi hört så lite om de här kvinnorna?
1: Ja, det är ett väldigt gott spørsmål. Jag tänker att det handlar ju till dels om vem som har fortalt vilken historia. Traditionellt sett så har det ju varit manliga historikere som har trukket fram en historiefortelling som har varit baserad på lite andra vad ska vi säga förhåll i samhället än det jag för exempel nu önskar att tillföra. Och detta är ju lite i tiden alltså. Det kommer ju mer från ett kvinnohistoriskt perspektiv nu, men fortsatt så är det sån att 8 av 10 biografier är om män. Mm.
0: Vad kan de här kvinnorna och de här historierna som du har skrivit om, vad kan de säga till oss idag?
1: Jag tänker att de kan säga något om att det vi lever i nu, vilka rättigheter vi har nu, det är inte kommit seglande på en fjöl. Det har varit harde kamper för alla ting, alltså själva de minsta ting. Mm. Men så tänker jag också att det säger ju någon inställningen till dessa kvinnliga lägena, för det de tänkte på sig själv sån att de tänkte jag har varit så heldig att få en utdanning som nästan ingen kvinna har fått. Med det följer det ett ansvar. Jag har ett ansvar för att min yrkesgärning ska lyfta hela samhället. Så det är ju inte snack om en individuell frihet. De tänkte inte på det som det. Alltså, detta var en djup förpliktelse knyttet till den positionen de kom i.
0: Mm. Ja, precis. Moraliska ambitioner. Ja. När vi lever lite grann i såna lite oroliga tider som vi lever i nu, de brukar säga det att det första som försvinner det är de homofilas rättigheter och sen går de på kvinnorna. Är det det du fryktar lite grann, eller?
1: Jag tänker att vi alltid ska vara på vakt. Jag tror nog att Skandinavia kanske är bland de städer i världen som står störst, men du ska inte väldigt långt undan oss för att se att det kan komma yttre högre bevegelser som reducerar kvinnors möjligheter. Yttre högre och feminisme är två antagonister, kan man säga, motståndare. Vi kan se på aborträttigheter. De står för fall i flera amerikanska stater, för exempel. Jag tänker att vi måste vara på vakt och vi måste alltid passa på. Och så är det ju stora spörsmål fortsatt att lösa. Och det gäller ju också i Norge, alltså våld mot kvinnor, för exempel. Så jag tror att det att känna till historien, hur mycket det har kostat för någon, och liksom bara det att må bättre födselsomsorg, ikke sant? Vad det har kostat, men det är också en kamp som måste fortsätta. Fortsätta med att sörja för att det är tryggt att föda, att det är lätt att ha tillgång till prevention, att hvis det nå skulle vara så galt att en graviditet är oönskad, att det må vara trygga förhållanden och få ta en

0: abort. Det er mange ting.
1: Det er mange kamper kvar.
0: Ja. Mm.
1: Tusen tack Cecilia Örnsen, Hans Arendt Hansen, som alltså har skrivit boken om de första kvinnliga legers kamp 1900-1950. Denna friheten är bara början. Du får ha en riktigt god dag, Cecilia.
0: Tusen tack och samma till dig.

0: Som Roger Odland som skriver eller sjunger kan icke ge oss nå. Hege, du ska ta över och du hade alltså ett spörsmål om Mimir Kristiansens pappa. Ja. Har du möjligtvis någonting mer om
1: Ja, muligens, vet du. Jeg lurer jo på en ting. Altså, dette jo en av de mest produktive mennesker jeg har møtt i mitt liv. Det jo ikke lenge siden Mimir Kristiansson og kona var her fordi de hadde skrevet om Bibelen.
0: Nei, precis.
1: Nei. Og han har jo...